nya nya ne. Ayung eliyo, ayung ayu, ayung muliyo, peng muliyo, ginye we sha kau chu kai, mundu tula ya yu ka, nya nya nay nya nya yip, wale pu we kai nga, le pu we kai nga, tungul ka nga, chetua bu yu, in chiu mu kai nga, ngatam.